بانو عطیہ کی خاصیت یہ تھی کہ وہ فلم کے کرداروں اور کتھانک کو دھیان میں رکھتے ہوئے کاسٹیوم ڈیزائن کرتی رہیں۔ فلم ریشما اور شیرا میں انہوں نے راجستھان کی پرشٹھ بھومی کی کمال کی پوشاکیں تیار کی۔